0: you're ready, we're rolling.
1: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to Rock Radio, čisti rock.